Op der Portewert vun der Luxemburg Music School goufen d'Instrumente also dëssen Weekend schon ausprobéiert. Wéiviel Schüler sech aschreiwen, wär sech dann an den nächsten Deeg weisen.

Musik do vum Holly Humberstone to Love Somebody and I's in Queens of the Stone Age mat I sat by the ocean. Appellner enker vum Accident mat zwe Autoen an der Rue des Remparts zu erster Nacht die Stroos ass zum Deel blockéiert. Am ik gut noch nach keng Entwarnung, wenn's dem Auto brand an der Hauptstroos zu Kerching op der Heich vun der Hausnummer 54. Stroos ass gesperrt, unbedingt also d'Herbststroos zu Kerching evitéiere, wenn's dem Auto brand. Du gedenk grässer Staugefor am Moment.

vun loungy smooth electronic sounds vun der Thievery Corporation geht et lo weiter mat Gitarremusik. An den Ufang mëcht ganz eenzegartegen Jazzy Rock, déi den bandend den echte Sekonnen direkt mam Act verbënnt. A wann dann stëmmt do beikënnt, dann ass dat 1000%ig sicher. Fir hun net allze langer Zeit Out of the Crowd Festival zu Besuch gewiescht. Vu Boston, d'Band Karate.

Silver Mount Zion, e Produit dérivé vun Godspeed You Black Emperor, déi dësen Disc tëcht Godspeed-Konzern opgeholl hunn. Den Titel vum Album Lofthuelen. He has left us alone, but shafts of light sometimes grace the corner of our rooms. Loft ausatmen. So, Zäit fir den Album vum Joer vun der Woche.

An Dir huet gedurcht ech géif mat Huwe Phonik des woch schüst een Hit mat brengen. Keng Angst, d'Alysée war och mat a gepack. Moi, Lolita vum Alysée, den Track bei de franzéschen Operen dat Joer, d'Joer 2000, dat die lächte Stonn am Mëttelpunkt war vun der Zeitreeshaut vun Timeflies. Ech so nech merci fir den Interesse op dësem lächten mi samstech, erweisen drop hin, dat no Point vun der Novelle vu Feierauer de Rico weiter mischt mat Sänger Emissionun mat Groover Sale. Ech fir mein Deel schleessen haut of mat Radiohead, nieef dem Alysée de wichtigsten Act vum Joer 2000, déi mat Kid A e Follow-up-Album zu OK Computer bruecht hunn, den Press an Nolächtra gleichzeitig schneest vum Hocker gerappt huet. Et huet seg Grinn, fir werdech Idiothek vun Kid A ganz umhënnechte Wupp vun der Emissionun spielen, mat déi klärene Jawer recht nächst woch an der nächste Emissionun vun Timeflies op. Op dësem Cliffhanger wënschen ech Dir een agréable Rest vum Weekend, eng gut nächst woch, a mir héieren eis. Nächste Samstag 3, wann es heißt anzuschalten bei Timeflies 2001.